0: de las 5 por Canal 39, tiene tu equipo de confianza con Katia Gutiérrez y Viviana Salinas.
1: Con el compromiso firme de darle voz a nuestra comunidad. Juntas iremos más a fondo en temas que afectan a tu familia.
0: Con la información local, el pronóstico en español más preciso por séptimo año consecutivo y todo el deporte que necesitas. Noticiero Telemundo Las Vegas, a partir de las 5, Canal 39, siempre contigo.
2: Este sábado 15 de agosto, vámonos de parranda en Gold's Bay con Los Dorados totalmente en vivo. Porque la parranda se pone buena con Los Dorados. Ven este sábado 15, disfruta del regional mexicano en Gold's Bay, 217 Norte Las Vegas Boulevard. Entrada por el callejón, boletos en goldsby.com o al 702-504-8662. Puertas abren a las 9:30. Gold's Bay, patrocinado por Tequila Cabrito.
3: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
4: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
5: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
4: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional SIGUE para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional SIGUE para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código SIGUE para un bono de 25 centavos por galón.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Atención clientes del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienen una fuga? Podemos ayudarles. Las fugas son costosas y un desperdicio. Ya sea que necesiten ayuda para encontrar una fuga o repararla, les ofrecemos diversos recursos, programas y opciones de reembolso diseñados para ahorrarles dinero y agua. No esperen más. Aprovechen estos programas. Visiten lvwd.com para ver si califican. Estos programas se financian con las tarifas de uso excesivo que pagan los mayores consumidores de agua residencial. LVWD es una entidad pública no lucrativa.
8: Lo que sigue, más ritmo, más rolas en la tremenda.